Ochame kwa mene kase, utie nyompa, efi nana apie du beri manche. Koswane tie.